0: سمعین نغم آپ نے سنا, آپ نے انجوائے کیا ہوگا. 8:30 ہو رہے ہیں, یہ وقت ہو چلا ہے آکاشوانی دلی سے اردو خبریں سننے کا. یہ خبریں سنتے ہیں.
1: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب, خبرنامے کے ساتھ میں اسد اللہ. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرے گا. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کر دی ہے. یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن زون دوئم کانفرنس کا افتتاح کریں گے. بھارت نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے. ایران نے اپریل جنگ بندی کے بعد سے پہلی مرتبہ اسرائیل پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں. اور ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیرو نے اٹلی کے فلیو کوبلی کو 5 سیٹ میں ہرا کر فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی نافذ کرے گا.

سات بج کر 45 منٹ پر اردو میں خبریں 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاش وانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا. آٹھ بج کر 30 منٹ پر آپ سماعت کریں گے گدی موسیقی. آٹھ بج کر 45 منٹ پر سماچار سندھیا. 9 بجے نیوز 9. 9 بج کر 15 منٹ پر اردو میں.

0: جو چلے تھے، عبادت تھی، ریاضت تھی، نماز تھی، سلسلے کی تبلیغ تھی، دین کی تبلیغ تھی، یہ اسی کا صلہ ہے کہ آج بھی چوتھی پیڑھی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے عرس شریف میں شمولیت کرنے کے لیے آتے ہیں، عقیدت سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، پیار سے آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، اپنا کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں، اپنے آنے جانے میں دو تین دن لگ بھی جاتے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے عرس شریف کی یہ تقریب جو ہے یہ اختتام کو پہنچی۔
1: بی جے پی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے بھی بابا نگری

0: وانگت میں حضرت نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت پر حاضری دی اور اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا.
1: یہ بابا نگری کا جو مقدس ستھان ہے یہ روحانیت کا بہت بڑا مرکز ہے. یہ نہ کیول ریاست جمو کشمیر بلکہ ملک ہندوستان کے عظیم و شان روحانیت کے مرکزوں میں سے ایک مرکز یہ بابا نگری کنگن میں آتا ہے. یہاں ہندو مسلمان سکھ جمو کشمیر اور ہندوستان کے الگ الگ کونوں سے عقیدت مند پہنچ رہے ہیں, امن شانتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. غریب مزدور مسکین ضعیف ان کی مدد امداد کرنی ہے, نشے سے دور رہنا ہے.
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کو نشے کی لانت سے پاک کرنے کے لیے جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. ایک طرف منشیات سے متعلق بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ڈرگ سمگلروں کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جموں کشمیر کو اس بدت سے چھٹکارا دلانے کے لیے پرعزم ہیں. ابھیان کی شروعات کے موقع پر انہوں نے منشیات کے خلاف ایک واضح پیغام میں کہا,
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سماجی سطح پر منشیات کے خلاف درکار اقدامات کے بارے میں ایل آئی سی کے ایک ملازم راجندر سنگھ والی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
3: آج کے جو نوجوان زیادہ ڈرگ میں مطلع ہو گئے ہیں, خاص کر لڑکے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں, اس میں پولیس اور پیرنٹوں کا بھی رول ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو قابو میں رکھے تاکہ ہمارا سماج ٹھیک ٹھاک سے چل سکے. جو ہمارے کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں ان کو میں سراہنا کرتا ہوں, وہ ڈرگ کے مطلب بہت کاروائی کر رہے ہیں اور زیادہ تر پیرنٹس میں زیادہ تر انوالو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں کہ ڈرگ کی طرف نہ جائیں, اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے.
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے منشیات سمگلروں کے خلاف اپنا کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے سری نگر میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران 4 کروڑ روپے کی املاک کرک کی ہے. یہ کارروائیاں پولیس اسٹیشن سنگم اور پولیس اسٹیشن نگین کے تحت آنے والے علاقوں میں عمل میں لائی گئی ہیں. ایک اور کارروائی کے دوران سوپور میں پولیس نے دو بدنامی زمانہ منشیات سمگلروں کی 66 لاکھ روپے کی املاک ضبط کر لی ہے. یہ کارروائیاں پولیس اسٹیشن سوپور اور پولیس اسٹیشن تارزو کے تحت انجام دی گئی ہیں. ضبط شدہ املاک میں رہائشی مکان, ایک کنال, 6 مرلے کی زرعی راضی بھی شامل ہے. پلوامہ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت تعلیمی اداروں کے نزدیک پولیس کی مشترکہ بیداری مہم منعقد ہوئی جس میں محکمہ مال کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی. مہم کے دوران ہائر سیکنڈری اسکول رحمو کے نزدیک موجود دکانوں کی تلاشی لی گئی اور کئی دکانداروں سے سگریٹ رکھنے کی پاداش میں جرمانہ وصول کیا گیا. اننت ناگ میں پولیس نے ایک مطلوب منشیات فروش کو این ڈی پی ایس کے تحت گرفتار کر لیا. اونتی پورہ میں پولیس نے ایک مشتبہ منشیات فروش کو پکڑنے کے لیے چھاپہ ڈالا جس دوران کوانی میں تلاشی کارروائی کی گئی. پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ منشیات کے کاروبار اور اس میں ملوث افراد کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے تعاون دیں. اونتی پورہ میں جموں کشمیر پولیس کے اہتمام سے ضلع سطح کی 2 روزہ کانفرنس آج سے شروع ہوئی جس میں ڈی جی پی اور آئی جی پی 2025-26 کانفرنس کی سفارشات کو عملانے پر تبادلہ خیال ہوا. ایس ایس پی اونتی پورہ نے کانفرنس کا افتتاح کیا اور اس میں ضلع کے لگ بھگ سبھی ایس ڈی پی اوز, ڈی ایس پی, ایس ایچ او اور ایس او جی اور پولیس چوکیوں کے انچارجوں نے شرکت کی. محرم حرام انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج سنبل بانڈی پورہ اور بڈگام میں الگ الگ میٹنگوں کی صدارت کی اور محرم کے ایام کے دوران عزاداروں کو تمام ضروری سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی تاکید کی. اب ریل سے متعلق یہ خبر. شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی رہنما کتابچہ جاری کیا ہے. اس کا اجرا ڈویژنل ریلوے مینیجر ویویک کمار نے کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارتی ریلوے مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے سبھی درکار اقدامات کر رہا ہے. جموں کے کنونشن سینٹر میں آج محکمہ صنعت و حرفت کی جانب سے یوٹی سطح کا صنعتی راہداری اور پلگ اینڈ پلے انفراسٹرکچر کا داخلی مشاورتی ورکشاپ منعقد ہوا جس میں گلوبل مینوفیکچرنگ کے لیے ریاستی سطح کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. یہ ورکشاپ مرکزی سرکار کی طرف سے شروع کی گئی ایک منظم مشاورتی عمل کے حصے کے طور پر منعقد کیا گیا. ट्रैफिक पुलिस दो पहिए चलाने वालों की तरफ से

0: ہو رہی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد بٹ نے کہا ہے کہ ٹو ویلر پر دو ہی سواریاں سفر کر سکتی ہیں اور دونوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: موٹر سائیکلز جو ہیں اس میں دو ہی لوگ رائڈ کر سکتے ہیں، دیر از نو پروویژن فار تھری، پلین ایک ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہیلمٹ ہونا چاہیے۔ اس میں ایز پر لا جو ہے وداؤٹ ہیلمٹ اس کو چالان دیا جاتا ہے، دیٹ اماؤنٹس اباؤٹ 1,000 روپیز چالان، اور اگر وہ کمپاؤنڈ کرتا ہے تو 500 آن اسپاٹ وہ کر سکتا ہے، اینڈ ہی از چالان بٹ نو باڈی از اسپیئرڈ۔
0: راجیہ سبھا ممبر اور نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری چودھری محمد رمضان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی موجودہ سرکار عوامی فلاح و بہبود، راحت رسانی اور سماجی انصاف کے وعدوں کو عملی جامع پہنانے کے لیے محدود اختیارات ہونے کے باوجود سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور سرکار نے مختصر عرصے میں کئی عوام دوست اقدامات کیے جن سے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ اس بیچ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر مرحوم خواجہ صفدر بیگ کی اہلیہ کی رحلت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے سے تعزیت کی ہے۔ سری نگر میں آج جناتا دل یونائٹڈ کی ایک میٹنگ پارٹی صدر دفتر پر منعقد ہوئی، جس کی صدارت پارٹی کے صدر جی ایم شاہین نے کی۔ میٹنگ کے دوران پارٹی کو جموں کشمیر میں بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کی ضرورت اجاگر کی گئی۔ بزرگوں میں پانی کی کمی ان کے لیے کئی طرح کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ اسے کیا کیا صحت سے جڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، معروف معالج اور بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: گرمیوں میں بزرگوں کا پانی کم پینا صرف ڈی ہائیڈریشن تک محدود نہیں رہتا، اس سے پیشاب کے انفیکشن، قبض، بلڈ پریشر میں ویریشن، گردوں کی خرابی اور حتیٰ کہ ذہنی الجھن یا کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ بزرگوں میں خون گاڑا ہونے کی وجہ سے بلڈ کلاٹس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بزرگوں کو پیاس کم محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں پیاس کا انتظار کیے بغیر دن بھر 4 بجے تک مناسب مقدار میں پانی اور صحت مند مشروبات پینے چاہیے۔
0: شری ماتا ویشن دیوی نارائن سپر اسپیشلی اسپتال کے سینئر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے سرجن ڈاکٹر وکاس پدھانیا جموں میں ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ڈاکٹر موصوف نے لیفٹیننٹ گورنر کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت اب تک پونچھ اور راجوری اضلاع کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے 100 مریضوں کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ جراحیاں کی گئیں۔ شہلت فاؤنڈیشن کی زنانہ ونگ کے اہتمام سے آج بارہمولہ میں ایک بیداری پروگرام منعقد ہوا، جس میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق ہنروں کو ترقی دینے اور خود روزگاری کے رجحان کو فروغ دینے کے عزم کو دہرایا گیا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ لیلت النساء نے خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے اور سماج کے تئیں ان کے رول کو اجاگر کیا۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 پر اور غروبی آفتاب شام 7:41 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا۔ اگلا خبر نامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
3: تینوں کالج میں
4: ڈونٹ وری،
3: فیس تو دیکھو
5: کیا حال ہے، کیا ہوا؟
4: فیس کی ٹینشن،
5: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی، راستہ کلیئر، بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک، نو کولیٹرل۔ وہ کہاں ہے مٹھائی؟
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: اترو سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
8: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یونین ٹیریٹری کے تمام 20 اضلاع میں پد یاترا کی کامیاب تکمیل ایک اہم اور تاریخی سنگ میل ہے۔ اس وسیع عوامی مہم کی قیادت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی، جنہوں نے اپریل 2026 میں 100 روزہ انسدادی منشیات مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منشیات کی لانت سے محفوظ رکھنا، سماجی شعور بیدار کرنا اور پورے معاشرے کو اس جد و جہد میں شریک کرنا تھا۔ اس غیر معمولی مہم کے دوران جموں کشمیر کے تمام 20 اضلاع میں پد یاترائیں منعقد ہوئیں۔ مختلف مقامات پر عوامی نمائندوں، مذہبی رہنماؤں، طلبہ، اساتذہ، خواتین، نوجوانوں، پنچایتی اداروں، تاجروں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی۔ تمام اضلاع میں منعقدہ میگا پد یاترا میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، جو اس مہم کے لیے عوامی حمایت کا واضح ثبوت ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق

0: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: وعدے کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

0: اس فلمی نغمے کے ساتھ ہی پروگرام والی کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے لیتے ہیں اجازت, اللہ حافظ.
1: وادی کی آواز پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، رات کے 8:30 ہونے والے ہیں، ہمارا اگلا پروگرام آکاشوانی دلی سے ہوگا۔